0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența? Cinderella cut it up.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Agerpres. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo și chiar acum începe dimineața cu Irina. Rămâi alături de noi!
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Mulțumesc, Liana. Bună dimineața. Începem într-adevăr o nouă ediție a trezirii. Facem o trezire, totul trebuie să fie ușor, încet, fain, bine, cu informație, cu de toate felurile, astfel încât să fim pregătiți pentru o zi de marți, 21 iulie. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Sabrina Carpenter și un espresso, că poate îți prinde bine la început de zi un espresso fix pe gustul tău. Cum de altfel poate interesant să știm câteva lucruri apropo de data de 21 iulie. Ieri povesteam de modulul lunar care a atins solul, da, ieri 20 iulie, mă rog, ora Statelor Unite, și Neil Armstrong a deschis ușa și a pus efectiv piciorul pe suprafața lunii pe 21 iulie 1969. Era ora 2:56, prin urmare, în timp ce America sărbătorea asolizarea pe 20, Europa și o mare parte a lumii marca primii pași efectiv pe lună pe data de 21 iulie. Tot în 21 iulie sărbătorim ziua lui Ernest Hemingway. Iubitorii de literatură din întreaga lume îl celebrează pe acest faimos scriitor american, de altfel laureat al premiului Nobel, autorul unor capodopere cum ar fi Bătrânul și Marea sau Pentru cine bat clopotele. Tot în 21 iulie ne duce cu gândul la fenomenul Barbenheimer, se întâmpla în 2023. În istoria recentă a cinematografiei, această dată va rămâne legată de una dintre cele mai mari confruntări și colaborări neoficiale de la box office, lansarea simultană a două filme total opuse. Barbie era regizat de Greta Gerwig și Oppenheimer regizat de Christopher Nolan. Da, și această lansare simultană a creat un fel de isterie globală, pentru că fanii mergeau la cinema să vadă ambele producții în aceeași zi. Un fenomen care a salvat cinematografele post-pandemie și de altfel a intrat în, să zicem așa, în istoria culturii pop. Și o curiozitate din modă, în 21 iulie 1946, designerul Louis Reard a introdus în premieră mondială costumul de baie din două piese. Se întâmpla la o piscină publică din Paris. Creația a fost atât de șocantă pentru acele vremuri, încât nici o manechină profesionistă n-a vrut să-l poarte. Designerul a fost nevoit să angajeze o dansatoare exotică pentru prezentare. Ei, între timp, lucrurile s-au schimbat destul de mult. Acum, foarte mulți preferă acest stil de costum de baie, dar pentru marile schimbări, iată, au fost momente șocante. Ne întâlnim cu Jennifer Lopez în minutele următoare. Love Don't Cost a Thing. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania.

0: De 26 de ani, dragostea asta lui Jennifer Lopez nu costă nimic. 6 și 13 minute. Tot în 21 iulie ne păstrăm cumva gândul de calendar, ce s-a mai întâmplat în timp în data de 21 iulie. Ei bine, în 356 înaintea erei noastre, templul zeiței Artemis din Efes, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, a fost distrus prin incendiere de un anume Herostratus. Iar în 1861, pe scena Teatrului Mare, mă rog, care ulterior a devenit Teatrul Național din București, a avut loc prima reprezentare piesei Hamlet de Shakespeare. L-a avut în rolul principal pe Mihail Pascali, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet. În 1880, poetul Alexandru Macedonski a publicat în Literatorul articolul Despre logica poeziei, considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne. În 1969, se întâmpla povestea de care spuneam, da, la aproape 7 ore după ce modul lunar a selenizat, astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Buzz Aldrin au devenit primii oameni care pășeau pe lună în timpul misiunii Apollo 11. Iar în 1971 a fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la porțile de fier. Un singur lucru mai menționez apropo de chestia asta: în 2022, peștele spadă chinezesc, una dintre cele mai mari specii de pești de apă dulce din lume, a fost declarat oficial dispărut de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Nu e neapărat un lucru foarte bun, dar e un lucru care cred că trebuie să atragă atenția asupra felului în care se consumă anumite preferințe culinare și nu numai. Astăzi, 21 iulie, dacă este ziua ta, la mulți ani, să fie cu bucurie și cu tot ce-ți dorești tu, o zi de marți specială pentru tine să fie, să o petreci cu oameni faini, cu prieteni, cu colegi la serviciu care să-ți facă ziua faină, îți dai seama ce fain e să ai colegi cu care să te bucuri de ziua ta, minunat! Astăzi este și ziua celebrului Cat Stevens, cântărețul Cat Stevens, dar și regizorul și actorul român Dan Chișu, și el este sărbătorit al acestei zile. De altfel, el a jucat în filme cum ar fi Senatorul Melcilor, Asfalt Tango și așa mai departe. În 2010 a debutat ca regizor, scenarist și producător cu lungmetrajul Website Story, iar în 2011 și-a lansat cea de-a doua producție, Ursul. Al treilea film se numește Și cai sunt verzi pe pereți, era în 2012 și la filmul ăsta a realizat regia, da, l-a produs împreună cu Oreste Teodorescu. Mai apoi, cu București Non-Stop, în 2013 a luat premiul Coupe de Cœur du Jury la ediția de anul trecut a festivalului filmului de dragoste la Mons. Și o mai amintim și pe actrița Alina Chivulescu, ea a jucat printre altele în Eu sunt Adam, dar și în serialele La bloc, era Bela Curcă, știi? Și a mai jucat și în Las Fierbinți, era Manuela acolo, mă rog. Alina e căsătorită cu Dan Chișu, așa ca o paranteză. Iar în 1981 s-a născut Victor Hănescu, îi spunem la mulți ani acestui celebru jucător român de tenis, care de altfel a început să practice tenisul de la vârsta de 7 ani. La mulți ani, la mulți ani și acestor personalități și culturale și sportive, la mulți ani și ție, așa, dar dacă este ziua ta, la mulți ani dacă sărbătorești ceva special, e un anumit număr rotund sau mai puțin aproape rotund pe care îl celebrezi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Rare și apus de soare, poate un moment dulce și special, dacă desigur vorbim de probabil niște îndrăgostiți, iar altfel doar un apus special, special din motivul pe care vrei să-l dai tu respectivului moment. Dar, cumva, voiam să duc povestea asta cu moment dulce, nu neapărat pentru îndrăgostiți, ci pentru toată lumea, în ideea în care astronomii au detectat pentru prima oară o moleculă de zahăr în spațiul interstelar, în apropiere de centrul galaxiei Calea Lactee. Molecula se numește eritruloză, are 4 atomi de carbon, iar pe Pământ se găsește în zmeură. Identificarea acestei molecule nu echivalează cu identificarea vieții în spațiul cosmic, dar demonstrează că zahărul se poate forma în mod natural în spațiul cosmic. În cronica spațială poți să găsești eventual mai multe detalii despre unde poți să cercetezi în amănunt această idee. Mi se pare oricum foarte interesant, a fost pe scurt și ca o chestie pe care să o adăugăm așa la cultura noastră generală. Ne întâlnim mai departe cu Rockset. How do you do? Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Întotdeauna o plăcere să asculti Roxette. La Radio Transilvania am ascultat ora 6:25, programul Rabla Auto, ediția 2026. Pentru persoane fizice debutează cu reguli și bugete alocate pentru noirea parcului auto, așa cum am mai povestit zilele astea. Ei bine, în cadrul componentei Rabla Classic, oamenii care predau spre casare un autovehicul vechi primesc o primă de casare de bază, care poate fi suplimentată prin ecobonusuri în funcție de nivelul scăzut al emisiilor sau, mă rog, dacă aleg un vehicul cu propulsie hibridă. Pentru achiziția de mașini complet electrice sau plug-in hibrid, ghidul Rabla Plus oferă sume considerabil mai mari destinate stimulării mobilității nepoluante. Valoarea voucherului variază în funcție de tehnologia mașinii alese, iar sprijinul financiar total crește dacă beneficiarul alege să caseze două mașini uzate în loc de o singură mașină. Înscrierea persoanelor fizice se desfășoară prin intermediul dealerilor auto validați în program, desigur în limita bugetului disponibil alocat de administrația fondului pentru mediu. Ca să beneficiezi de finanțare, trebuie să nu ai datorii la bugetul de stat sau la cel local și să parcurgi pașii legali privind casarea și radierea din circulația mașinii vechi. Dacă ai mai făcut asta, știi, dacă nu, iată, e o ocazie bună să înveți ceva nou.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:29 în această dimineață, în care poate ai mai mult sau mai puțin asistenți virtuali concreți pe lângă tine. La acest moment s-ar putea să îi lași să doarmă, cu ghilimelele de rigoare. Dar mi s-a părut interesant, în Wall Street Journal sunt mai multe detalii dacă te interesează. Autoritățile din China au decis să adopte niște reguli stricte care să interzică dezvoltarea unor funcții speciale pentru asistenții virtuali. Reguli care să încurajeze legăturile emoționale cu utilizatorii. Adică decizia asta are la bază dorința oficialilor de a stimula interacțiunile reale dintre oameni, da? Oameni to oameni, cum este conceptul de business to business sau business to consumer, oameni to oameni. Aceștia sunt un pic îngrijorați de faptul că tinerii ar putea alege să se izoleze și să își găsească, de fapt, confortul afectiv în aplicații inteligente. Statul respectiv își dorește ca lumea, să zicem așa, cetățenii, da? Să-și concentreze energia pe formarea de cupluri, pe căsătorie, pe creșterea natalității, în contextul în care țara se confruntă deja cu probleme demografice majore și cu o scădere accelerată a numărului de copii. Adică, îți dai seama cum e în China. Apoi la noi, Doamne ferește, aceeași poveste. Deci mă aștept ca decizii similare să fie și în zona noastră. Deci, măsura asta de care ziceam, cu interdicția pentru anumite chestiuni către agenții ăștia inteligenți, asistenții virtuali. Măsura asta, de fapt, evidențiază o problemă mai mare legată de evoluția inteligenței artificiale, și anume riscul de dependență psihologică pe care îl pot crea acești chatbots programați să fie extrem de empatici și așa de înțelegători. Și ca să respecte noile cerințe legale, creatorii de tehnologie trebuie să-și modifice programele astfel încât sistemele de conversație să rămână simple instrumente de ajutor, fără să mimeze sentimente sau să ofere iluzia unor relații perfecte și așa mai departe. Așa că utilizatorii vor fi, se speră, descurajați să își dezvolte atașamente sentimentale față de ecrane. Ar trebui să fie ghidați indirect să-și caute sprijinul emoțional în rândul prietenilor și al familiei. Acum, dacă se va putea ajunge la acest deziderat, ar fi chiar interesant. Nu știu exact dacă chiar se poate. Până la urmă, e o treabă pe care ar trebui să o impui, adică să nu-și facă jucării, creatorii ăștia de tehnologie ar trebui să nu-și facă jucăriile prea bune, că dacă sunt prea bune, pe urmă prea multă lume o să stea prea mult timp cu ei, știi, și e complicat. Dar mi se pare ideea, în primul rând, foarte, foarte interesantă. Conștientizarea, de fapt, a acestei direcții pe care ar putea să o ia tehnologia. Și, cum am mai zis și altă dată, mențin părerea, băi, e foarte bine să avem tehnologie, dar e foarte rău să înlocuiască niște chestii care țin de om. Ori empatia, iubirea, prietenia, astea sunt niște chestii care sunt ale omului. Nu ar trebui să apară înlocuitori robotizați care să-ți dea iluzia că, de fapt, te-ar iubi, te-ar aprecia ca pe un prieten și așa mai departe. Eu o să urmăresc subiectul ăsta, pe mine mă pasionează în mod deosebit, poate și pe tine, în ideea în care vrem să știm ce pași se fac în perspectivă. Ariana Grande și Into You este piesa pe care o ascultăm în continuare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:37 de minute, îți mai dau un mic update de la o chestie de spațiu. E chiar din, de pe platforma Space. Geologii au identificat alunecări de teren la suprafața lui Pluto în cadrul unor imagini ce au fost realizate de fapt în 2015 de sonda spațială New Horizons. În total, geologii au detectat 6 alunecări de teren în 3 cratere din regiunea Planitia, iar aceste alunecări de teren demonstrează că Pluto este încă activ din punct de vedere geologic. Anterior, astfel de fenomene au fost descoperite și pe Marte sau pe o serie de asteroizi. Iată tot felul de chestii. Mie mi se par niște curiozități ce țin de spațiu. În general se mai fac descoperiri, dar parcă astea din ultima vreme sunt foarte savuroase. Poate îți fac și ție așa plăcere să le afli și să le pui la capitolul de cultură generală. Alice DJ în minutele următoare, Back in My Life, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6:42, să fii atent să nu poți și tu cum a pățit o doamnă din țara noastră care a rămas fără o sumă destul de mare de bani, undeva la vreo 300 de mii de lei după ce a căzut victimă unei metode de înșelăciune destul de periculoase, după cum am văzut. Escrocii au contactat-o telefonic, s-au dat drept reprezentanți ai unei bănci, au convins-o că economiile ei sunt în pericol din cauza unor tranzacții suspecte. Doamna asta, speriată de posibilitatea să-și piardă banii, a urmat în tocmai instrucțiunile primite la telefon de, mă rog, de la falși ăștia funcționari financiari. Ei au cerut să transfere rapid toate fondurile din contul personal într-un așa numit cont de siguranță controlat de ei, dar și să instaleze pe telefon o aplicație de control de la distanță, oferindu-le astfel acces total la datele ei bancare. Polițiștii trag un semnal de alarmă și le reamintesc oamenilor că băncile nu cer niciodată prin telefon transferuri de bani în alte conturi, nici instalarea de aplicații pentru protejarea fondurilor. În caz de apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să închidă imediat conversația, să verifice informația direct la bancă, acolo unde și-au contul. Și în mod deosebit, apropo de aplicația asta, deci dacă cineva îți spune, boi, uite, instalează chestia asta, că e o treabă care se numește Banca X, adică, mă rog, cum e o banca aia din povestea lor, nu se face așa. Eu chiar am pățit când, nu știu, am făcut, cred că mi-am schimbat telefonul, sau habar n-am, am făcut ceva chestie, am șters aplicația sau ceva am făcut și când să mi-o reinstalez, ciuciu, nu poți singur, trebuie să te duci și ai o anumită autorizare de la bancă, în cel puțin eu a trebuit să mă duc în formă fizică, mi-am dus fizicul la bancă și am spus, doamne, uite, nu pot, nu, nicio problemă, rezolvăm, dar zic, n-am reușit, am încercat la serviciu și nu am putut, păi nu, că trebuie aici să facem o schemă concretă, să fie cu autorizare, să nu existe pericolul unor înșelăciuni. Iată, sunt unele chestiuni pe care, da, trebuie să le faci neapărat într-o chestie face-to-face. Că tu vorbeam în ora asta că e important să menținem o legătură face-to-face măcar în anumite aspecte ale vieții. Bruno Mars, On My Soul, este un hit pe care îl avem în playlist în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47 de minute, încă un lucru interesant, nu e neapărat din ograda noastră, dar e din vecinătatea noastră, să zicem așa. Poate știai, poate nu, Germania pregătește o schimbare importantă în politica energetică și intenționează să reducă treptat subvențiile acordate pentru energia regenerabilă începând cu anul 2027. Mă rog, pe Hot News sunt mai multe detalii, dar pe scurt, ideea e că rețeaua electrică germană întâmpină probleme din cauza producției masive de energie fotovoltaică, pentru că liniile de transport nu au ținut pasul cu extinderea rapidă a panourilor, o chestie cu care ne confruntăm și noi în România. În perioadele cu soare puternic se produc blocaje, iar prețurile la energie ajung tot mai des să fie negative. Noul proiect de lege propus de Ministerul Economiei de acolo, de la Berlin, vrea să fie eliminate tarifele fixe garantate pentru noi producători și la fel și sprijinirea proiectelor care se adaptează mai bine la cererea reală din piață. Adică, mă rog, deci se caută o soluție într-un fel, dar fără să se dea peste cap altceva, nu? În plus, autoritățile vor să oprească subvențiile pentru instalațiile fotovoltaice mici, sub 25 de kW, să oblige proiectele mai mari să includă sisteme de stocare în baterii, așa încât energia acumulată ziua să poată fi folosită mai ales seara, ceea ce e destul de logic. Ama, dacă noile măsuri ar putea încetini temporar investițiile private din cauza costurilor mai mari, nu știu exact, posibil, dar oricum Germania nu renunță la planurile totuși de mediu. Obiectivul național rămâne ca energia regenerabilă să acopere 80% din consumul țării până în 2030 și ca să protejeze totuși investitorii și bugetul de stat, sistemul înțeleg că se va orienta spre un model de tip contracte pe diferență, prin care statul ajută producătorii când prețurile sunt scăzute, dar le retrage câștigurile exagerate atunci când piața crește. Ceea ce pare interesant, cel puțin sistemul ăsta nemțesc caută, iată, niște soluții. Poate când lucrurile sunt așezate, noi vedem direct soluția și o luăm și o aplicăm mutatis mutandis. O să vedem. Deocamdată, o întâlnire între Enrique Iglesias și Pitbull a dat naștere piesei I Like It, pe care o avem în minutele următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:53 de minute, îți doresc o dimineață frumoasă, respirabilă, deci cu aer bun, deci cum ar veni cu mai puțin dioxid de carbon. Cum să faci să ai chestia asta? S-ar putea în viitor să ne putem curăți altfel încăperile și nu numai, mai ales că o echipă de cercetători lucrează la dezvoltarea unor bacterii care să se hrănească cu dioxid de carbon din atmosferă și care în viitor, cine știe, s-ar putea să fie folosite pentru producerea de hrană destinată oamenilor și animalelor. Prin modificări genetice, oamenii de știință încearcă să creeze microorganisme care folosesc dioxidul de carbon ca să crească rapid într-un proces asemănător modul în care plantele transformă dioxidul de carbon în substanțe nutritive. Da, e un... E o poveste faină pe Mediafax pe treaba asta, am văzut-o, am zis hai să fac un rezumat despre această tehnologie care, sigur, încă e în faza de cercetare, dar rezultatele obținute până acum sunt considerate promițătoare. Cercetătorii au reușit anterior să obțină o bacterie care își poate asigura dezvoltarea folosind dioxid de carbon în locul zaharurilor, iar acum încearcă să îi mărească eficiența prin crearea unor structuri care să absoarbă mai bine dioxidul de carbon. Obiectivul clar este ca aceste microorganisme să producă biomasă, ce ar putea deveni în timp o sursă alternativă de hrană, să reducă dependența de agricultură tradițională, de resursele necesare acesteia, mă rog, să fie niște schimbări destul de importante. Specialiștii atrag însă atenția că această tehnologie nu va ajunge prea curând în alimentația asta de zi cu zi, să zic așa. Sunt necesari ani de cercetări și teste ca să se demonstreze că metoda este sigură, este eficientă, iar oamenii de știință spun că nu este vorba despre o soluție care va produce alimente gata de consum într-un viitor apropiat. Deci, este o idee care a început deja să fie analizată mai detaliat, adică a trecut de la chestia pe foaie de hârtie, a trecut un pic în laborator, dar încă mai are mult timp înainte până să ajungă și în casele noastre. Dar cine știe, cine știe, vezi cum evoluează de multe ori așa rapid. Anumite chestiuni din tehnologie evoluează foarte rapid. Poate o prinde. Dar oricum, ideea mi se pare interesantă. Poate și ție. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Liana. Ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Înscrierile în programul Rabla autodestinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Agerpres. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Pentru prima dată, absolvenții de învățământ profesional și tehnic vor avea acces la programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene, unul dintre cele mai competitive programe de practică din Europa. Începând cu sesiunea din martie 2027, până la 100 de locuri vor fi rezervate tinerilor cu pregătire practică, care vor putea beneficia de stagii plătite cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Candidații vor putea aplica pentru stagii în mai multe domenii, printre care ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, sănătate, asistență socială și educație. Până în prezent, programul era destinat în principal absolvenților de studii universitare. Înscrierile pentru sesiunea care debutează în martie 2027 vor avea loc în perioada 22 iulie-4 septembrie. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo. Dimineața cu Irina continuă la Radio Transilvania. Rămâi alături de noi!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc, Liana, ora 7:04. În acest moment avem 14 grade Celsius la Bistrița și la Beclean, de asemenea 14 grade se înregistrează și la Alești. Avem 15 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, pentru Satu Mare, Luduș, la fel la Zalău, tot 15 grade, Turda și Carei 15, la fel la Beiuș, tot 15 grade. Și 16 grade se înregistrează acum la Oradea, de asemenea la media și tot 16 grade Celsius. Un cer predominant însorit peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 26 și 30 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. În acest moment, în această dimineață, în această parte a zilei, se circulă destul de bine pe principalele artere. În zona Clujului un pic mai aglomerat, însă nu putem să spunem că este o extremă aglomerație dacă ne uităm la ce se întâmplă peste an. Așa că, oriunde ai fi, să conduci oricum cu grijă, pentru că lucrurile par să fie super ok.
4: Bună dimineața, Transilvania!
1: cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și când totul e ok și muzica e ok și informațiile sunt ok și atmosfera e ok și tot

0: Totul pare să fie super ok, înseamnă că ești pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: BTS și această piesă pe care atât de multă lume o cântă, băi, că ești pe stradă, că ești într-un birou pe undeva sau mai ales dacă ești în preajma unui grup de tineri, e o chestie, e o senzație în această vreme. Și până la urmă e foarte bine, de asta și avem un playlist atât de fain, că sunt și hituri de azi, dar sunt și hituri din anii anteriori, din 90 încoace facem o selecție bună. Iar pe pagina de Facebook avem o întrebare care e, zic eu, interesantă și ne face să ne gândim un pic la cum era altădată și ce faci acum. Care este lucrul pe care mai de mult dai banii cu ușurință, iar acum ți se pare o totală risipă? Ce s-a schimbat între timp din punct de vedere a preferințelor sau din punct de vedere a analizei lucrurilor, inclusiv analiză financiară, nu? Că foarte mult contează și aspectul ăsta. Oricum, în această oră mai avem câteva chestiuni legate de partea de economie, dar în această oră avem și două întâlniri foarte faine, o întâlnire cu colegul Ciprian Aron, care ne aduce vești despre întâlnirile lui, de altfel cu invitați speciali de astăzi, și de asemenea o avem astăzi pe Georgiana Tears, organizatoarea festivalului de la Băla. Practic, Băla Fest va fi subiectul nostru de conversație în această oră, puțin mai încolo. Ne întâlnim cu Liam Rimes în minutele următoare. Can't Fight the Moonlight. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 17 minute, să știi că piața imobiliară din Europa dă semne clare de revigorare. Vânzările de locuințe cresc în majoritatea statelor de pe continentul nostru. Principalele motive ale acestei ieșiri din stagnare sunt scăderea costurilor de creditare și stabilizarea ratei Euribor. Aceste schimbări au oferit mai multă previzibilitate cumpărătorilor care își amânaseră investițiile din cauza dobânzilor mari și au relansat cererea în sectorul imobiliar, considerat principala sursă de avere pentru gospodării. Cele mai mari avansuri ale vânzărilor s-au înregistrat în Slovenia, cu o creștere de aproape 30%. Slovenia e urmată de țări cum ar fi Lituania, Austria și Belgia, care au depășit pragul de 20%. În privința volumului total, Franța a rămas lider de necontestat în Europa, depășește practic 1 milion de locuințe vândute. În schimb, numărul țărilor unde vânzările au scăzut s-a redus foarte mult de la un an la altul. Croația este singura țară europeană care a mers complet împotriva valului. A înregistrat scăderea ale numărului de tranzacții în 2 ani consecutivi. Cu toate astea, din cauza ofertei limitate de locuințe noi și a costurilor ridicate de construcție, prețurile proprietăților din țara asta, din Croația, au urcat cu peste 14%, iar chiriile s-au scumpit foarte mult. Scăderi ușoare ale vânzărilor s-au mai observat doar în Bulgaria și Polonia. Acum, dacă tu te gândești să cumperi ceva sau să vinzi ceva, din punct de vedere imobiliar, la asta mă refer acum, desigur, aici în România, mai exact chiar în Transilvania, cine știe, poate te înscrii și tu în trendul ăsta care s-a configurat atât de clar în Europa. Oricum, să mai povestim despre imobiliare. Deocamdată însă te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Care este lucrul pentru care altădată nu te uitai la bani, nu te interesa cât costă, doar să fie pentru că îți plăcea, iar acum te gândești că, băi, ce risipă, ce risipă. Fă o mică analiză, fă o mică introspecție și lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: De la One Republic mergem la mașini, pentru că industria auto din țara noastră trece probabil prin cea mai lungă perioadă de scădere a numărului de angajați din ultimul deceniu. Pierde în medie aproximativ 1200 de salariați în fiecare lună. Este o analiză pe care o poți găsi și pe Profit. Numărul lucrătorilor din fabricarea de mașini și componente a ajuns la sub 133.000 în primăvara acestui an. În doar 16 luni, sectorul a pierdut peste 18.000 de locuri de muncă, ceea ce înseamnă o reducere de 12% a efectivului, fără nicio lună de creștere în acest interval. Declinul ăsta vine după o perioadă de expansiune accelerată de la criza din 2010 până în 2018, când industria atinsese un vârf istoric de peste 206.000 de angajați. În ultimii 8 ani, sectorul a pierdut mai mult de o treime, iată, din personal. Scăderea asta s-a accentuat foarte mult pe la jumătatea anului 2023, a ajuns ca numai în luna ianuarie din acest an 2026 să dispară peste 3.000 de posturi. E un semn că firmele au trecut de la simpla neînlocuire a celor plecați la restructurări foarte mari, restructurări masive. Principala cauza acestei situații este scăderea comenzilor venite de la mari constructori europeni, în special din Germania, da, de care depind fabricile de piese auto din țara noastră. E, la aceasta se adaugă și creșterea costurilor locale cu energia, salariile, concurența tot mai mare din partea unor țări cu forță de muncă mai ieftină, vorbind de Maroc, de Turcia, de astea. În consecință, sectorul auto a ajuns să tragă în jos producția industrială românească, iar specialiștii avertizează că dacă ritmul actual continuă, efectivul de salariați va coborî la nivelul de acum 15 ani. Unii ar spune că asta e realitatea și trebuie să o acceptăm, trebuie să se reorganizeze, să se reinventeze toată piața forței de muncă. Poate o fi în felul acesta. No Mercy și Where Do You Go este un hit din 1996 pe care îl ascultăm cu încântare în minutele următoare.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Fă-ți casa mai confortabilă și viața mai frumoasă cu reducerile de iarnă de la MobExpert. Până la 50% reducere la mii de produse în stoc. Alege ce-ți dorești până pe 1 martie pe mobexpert.ro sau în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron, să vedem ce este pregătit pentru ediția de azi de la Made in Cluj. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, spun și eu de aici, de la Cluj, o nouă zi de marți în care invit pe ascultătorii noștri să discutăm despre informațiile importante ale zilei, despre știrile momentului, despre evenimentele mari care se întâmplă în această perioadă în Cluj. E o efervescență destul de mare, tocmai s-a încheiat Electric Castle și trebuie să recunosc că în weekend Clujul a fost la fel de febril și la fel de agitat, așa cum e pe perioada în care sunt studenții aici în plină, hai să spunem, în plin an universitar. Pe de altă parte, vreau să discutăm astăzi și despre un subiect care pe mine mă provoacă de fiecare dată și știu că îi provoacă pe foarte mulți dintre clujeni: cât de turistic este Clujul. Mi-aduc aminte că eram student acum 20 și ceva de ani și se discuta la vremea respectivă cum transformăm Clujul într-o destinație cu adevărat de city break. Și întrebările pe care le pun dincolo de întrebarea mare, cât de turistic este Clujul, ce ați recomanda unui turist care vine în Cluj? Care este locul pe care l-ați arăta primul unui prieten venit să viziteze Clujul? Și sigur că da, e și aici întrebarea dacă trăiește Clujul și dacă impresia ascultătorilor noștri este că trăiește prea mult din festivaluri sau are suficiente atracții pe tot parcursul anului. Sunt foarte curios să aflu părerile ascultătorilor noștri, începând cu ora 8, și pentru că vorbim de un astfel de subiect, am zis să apelăm și la opinia specialistului. Imediat după știrile de ora 11, vorbim cu Darius Mărza, el este organizatorul celui mai mare târg de turism din România. Vreau să aflu de la el potențialul pe care îl are Clujul. El este și un antreprenor în zona de turism, de Horeca. Cât de mare este potențialul Clujului și al zonei în care trăim și cum poate fi pusă mai bine în valoare. Așa, cred că o să aflăm lucruri destul de interesante și o să povestim de lucruri cât se poate de provocatoare. Invit pe toți cei care ne ascultă, începând cu ora 8, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. O să fim live după 11 și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Irina, deocamdată atât de aici, de la Cluj.
3: Mulțumesc frumos, Cipri. Iată, după ora 8 intră în undă toate edițiile de Made in by Radio Transilvania și în mod special astăzi Ciprian Aron ne-a făcut o deschidere, să zicem, o poftă pentru ediția de Made in Cluj.
0: De la transilvaneni
1: pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:37 de minute. În weekendul ce vine avem program fain la Băla Fest. Festivalul din acest sat simpatic numit Băla, organizat de și mai simpatica Georgiana Tears, care e alături de mine în această dimineață. Mă bucur să te reîntâlnesc, Georgiana. Cum a luat naștere acest festival? Care e, de fapt, povestea lui?
1: Bună dimineața, Irina, și mă bucur foarte mult că m-ai invitat să vorbesc despre Băla Fest. Băla Fest a născut odată cu împlinirea mea de 40 de ani, acum câțiva ani buni, și am făcut-o din dorința de a face ziua de naștere într-un fel aparte, cum mi-ar fi plăcut mie de mult, mult, mult timp, în aer liber și cu multe jocuri și activități, muzică, gastronomie, ateliere, lumea să vină și să plece după 2-3 zile. Și exact așa am făcut, de vineri până duminică mi-am sărbat ziua de naștere la țară, în grădina noastră, și am făcut câteva excursii și la cioban și ne-am distrat cu muzică, chitări, a fost așa o împletire de foarte multe evenimente în acel weekend, iar lumea când a plecat a zis, noi venim și la anul. Și zic, stai că la anul nu mai fac o vârstă așa de rotundă și ar fi bine să nu mai repetăm, că nu pot să nu-mi permit. Și ei au zis, nu, păi noi venim și plătim. Adică tu organizezi și noi venim și stăm cu cortul și plătim și ne distrăm cu toții ca într-o familie mai mare. Și uite, așa s-a născut Băla Fest. Deci, fără să vreau, ne-am inventat propriul festival.
0: Ceea ce e foarte fain, impresionant cum ar veni, ce se poate face la festival? Ce ne așteaptă, de fapt, acolo, Georgiana, când venim la Băla Fest?
1: La festival se pot face foarte multe activități de atelier, cum ar fi olărit, cusut, țesut, cusut cu mărgeluțe pe material sau pur și simplu bijuterii de handmade. Avem pictură, sculptură în lemn, avem un domn care lucrează în cupru și se poate vedea cum se lucrează în cupru. Bineînțeles că și activitățile de genul music jam, unde poți să-ți aduci un instrument și să te alături seara la focul de tabără și unde poți să cânți alături de ceilalți muzicieni care tocmai au fost pe scenă sau care pur și simplu și-au adus de acasă un alt instrument și vor să facă jamming la fel ca tine. Să citești o carte la umbra unui nuc, să fii mai pe chill așa. Diminețile încep cu yoga, qigong, pe slow, așa să zic, motion, când ziua începe ușor și ușor, ușor mergem către activitățile mai electrizante de seară, unde avem artiștii care urcă pe scenă, avem două scene, scena mare și scena de interior, adică împoiată. Împoiată se face operă, operetă, jazz, muzică de pian, poezie, teatru de păpuși a mai avut în alți ani pentru copii și adulți, se distrează la fel de mult și o să avem și un escape room de data aceasta, o rulotă nouă în festivalul nostru, care pur și simplu îți dă de gândit logic cum să ieși din acel escape room. O avem pe Lavinia Falcan, care și ea este pictăriță de pictură murală, a fost la noi în diferite festivale și anul ăsta avem o surpriză pentru voi, că va picta, hai să zic un pic din secret, va picta o mașinuță de unde noi vrem să servim prăjituri. Dar nu numai, acum să vedem ce inspirație va avea Lavinia pentru această mașinuță și vă așteptăm, da, cu drag la toate activitățile și momentele artistice pe care le vom avea.
0: Mulțumesc că ai dezvăluit puțin din această surpriză. Spune-ne și despre program. Ce invitați speciali, artiști deosebiți ai pentru această ediție?
1: În program, anul acesta vom avea așa, vineri deschidem porțile la ora 12, după care avem pe Cosmin Manulescu, care face un Game of Life, se numește așa, un workshop de mișcare și dans, un pic un budo dance, nu știu dacă ați auzit de acest tip de dans, dar follow-up de Marian și Antonia Someșan, un cuplu extraordinar de muzică, de operă, care se va ține în Poiată. O să avem și un jamming, Manoren Gregor, care vin și ei pe scena cea mare, cu un fire camp seara, dar sâmbătă avem cea mai diversificată variație de muzică. Nu numai că începem cu yoga și diverse activități și workshop-uri în timpul zilei, dar avem și muzică populară și muzică de danse și pictez în același timp. Avem Absolut Teenagers, Sony Wave, Open Mic Singer și Songwriters, unde avem aici mai mulți artiști debutanți. The Undecided Who, care sunt o trupă foarte faină din Cluj, de tineri, debutanți mai mult sau mai puțin, că deja au câțiva ani de când sunt pe piață. Natalia Marcievonko, care are un fire show și cântă foarte frumos. Și trupa Iar Maroc, bineînțeles, trupa noastră de highlight, să zic așa, de sâmbătă seara. Duminică din nou să începem cu yoga și Sunday de dimineață, să zic așa, Warming Blues, o muzică de acustică, Cloșca și Adriana Berezovski, care va cânta și ea un fado portughez la scena cea mare. Deci, pe lângă acestea mai sunt mici ateliere de, cum am zis, cafeluța creativă, cu topușerie, cu bijuterii, cu activități, deci muzică și împletind cu multe alte activități. Să sperăm că vremea stă cu noi și nu ne plouă sau nu e prea cald, dar așteptăm cu drag și vă așteptăm cu drag pe toți.
0: Într-adevăr, foarte variat programul și mă bucur că sunt și nume de care majoritatea oamenilor au auzit, dar și nume pe care probabil le vor descoperi acolo, pentru că cred că în felul ăsta e fain să susținem și artiștii care sunt mai de lângă noi, cum ar veni. Spune-ne cum ajungem la festival, unde este Băla, pentru că recunosc că prima oară când am ajuns și eu în acest loc, am deschis harta, am dat o căutare amănunțită pentru că nu am mai fost în zona respectivă, a fost pentru mine ceva oarecum inedit.
1: Festivalul nostru se ține în perioada din 24-26 iulie, adică foarte puțin timp mai este până atunci. Puteți ajunge la noi cu mașina proprie sau ne scrieți în social media dacă aveți nevoie, că avem un minivan de 20 de persoane care vine de la Cluj și un alt minivan de 10 persoane care vine de la Mureș, Târgu Mureș. Deci, dacă aveți nevoie de transport, noi vă putem organiza. Bineînțeles că unii mai vin cu biciclete, este și camping, vin oamenii cu rulote, dar orice e posibil, dacă vreți să ajungeți la noi cu adevărat, noi vă ajutăm și vă așteptăm cu drag. Mulțumesc frumos și o zi frumoasă la toată lumea.
0: Mulțumesc și eu, Georgiana, îți doresc spor în organizarea pe ultima 100 de metri, ești o persoană meticuloasă și totodată artistică, deci nu am emoții că ar ieși altfel decât foarte bine. Am povestit cu Georgiana Tears, organizatoare a festivalului de la Băla, Băla Fest.
2: Vară faină, hituri și mai faine.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Noaptea.
1: 7:48, să știi că lucrurile cu cadastru și, mă rog, toată povestea asta cu hackerul pare că nu a fost atât de grav pe cum s-au așteptat unii. Directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cel puțin, a declarat aseară că datele cetățenilor din baza de date a aplicației Etera sunt în siguranță după atacul cibernetic care a blocat toată activitatea. El a precizat că au fost parte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această bază de date și că pe 22 iulie aplicațiile vor fi migrate în cloudul guvernamental, după care se va face o analiză de către instituțiile statului. Acum, na, nu e foarte assuring, dar omul încearcă să calmeze un pic agitația, pentru că, într-adevăr, a dat mult de gândit. Iată, și stârnit niște analize, cine face ce, cum, cu toate informațiile legate de patrimoniul și nu numai chestiunile personale ale cetățenilor. Cât de în siguranță sunt toate datele, cine asigură de fapt toată protecția asta care e schema cu securitatea de date și așa mai departe. O să urmărim, desigur că toată lumea urmărește, indiferent că este IT sau nu, că până la urmă ne privește pe toți chestiunea asta. Martin Garrix în minutele următoare. Bună dimineața!
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica.

0: 7:53, care este lucrul pe care mai de mult de banii cu ușurință, iar acum ți se pare o totală risipă. Flavia nu dezvăluie asta, în schimb spune așa, sunt capricorn, nu am dat niciodată banii cu ușurință. Bine, Flavia, să-ți păstrezi obiceiul, iar Jolt a scris, cumpăram la greu orice era la promoție. Ce, Jolt, ce cumpărai? Spune-ne un lucru ca să știm care a fost situația mai de mult și cum este acum. Eu recunosc că am avut o vreme când eram super înnebunită după tenis. Bam, orice chestie trebuia să fie colorați și albi și cu nu știu ce fel de șiret și cu nu știu ce fel de sistem de închidere. Deci a fost o perioadă a tenisilor și într-adevăr am rupt un pic normele. E, astăzi nu aș mai, astăzi n-aș mai face treaba asta. În cazul în care totuși aș cumpăra o pereche, m-aș gândi și l-aș analiza pe tenis, mă rog, perechea aia de tenis aș analiza-o foarte bine ca să mă hotărăsc să o cumpăr și trebuie să mă impresioneze. Un exemplu, da, din ceva ce am stabilit că i-a trecut vremea, nu mai vreau. Pe vremuri dădeam, acum nu mai dau banii atât de ușor. Dar cu siguranță sunt și alte lucruri, poate din când în când ne ajută câte o mică analiză, cum procedam în urmă cu niște ani, cum procedez acum și de ce, care este motivul pentru care fac chestia asta. Sigur, un motiv poate să fie asta financiar, băi, nu mai îmi permit, dar dacă s-au schimbat și alte chestii, dacă de fapt e o modificare a gusturilor, a obiceiurilor, poate altă dată te mai ajuta și la altceva, acum nu te mai ajută suplimentarul ăla, deci nu-și mai merită și așa mai departe. Te invit să faci din când în când mici exerciții care te ajută în diverse chestii. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzică.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Fă-ți casa mai confortabilă și viața mai frumoasă cu reducerile de iarnă de la MobExpert. Până la 50% reducere la mii de produse în stoc. Alege ce-ți dorești până pe 1 martie pe mobexpert.ro sau în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: valuri, vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.000

0: modern și prietenos.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalic și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. În 2027, România împlinește 20 de ani de când a intrat în Uniunea Europeană. Marele succes al celor două decenii este creșterea nivelului de trai, dar se putea mult mai bine. România este pe primul loc în regiune la creșterea consumului populației din 2007, când am intrat în UE până în prezent. Depășim toate celelalte 5 țări, adică Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Creșterea nivelului de trai este de departe marele câștig al nostru, având în vedere că și 3 dintre celelalte 4 capitole la care mai suntem lideri regionali sunt legate de bunăstare. Depășim toate celelalte țări și la creșterea speranței de viață, la reducerea riscului de sărăcie și la îmbunătățirea indicatorului de inegalitate. Suntem lideri și în ceea ce privește creșterea productivității muncii. Marile salturi se opresc aici însă, pentru că ne aflăm pe ultimul loc la numai puțin de 14 capitole. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe

0: strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Iremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumul ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj, la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre Cluj, despre povestea Clujului, despre lucrurile frumoase din Cluj și nu numai, despre actualitate, despre informațiile zilei, despre știrile momentului, discutăm și despre evenimentele importante care se întâmplă aproape de noi și fac aceeași invitație de fiecare dată la orice debut de emisiune, să veniți și voi cu propuneri legate de teme care vi se pare relevante pentru comunitatea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, vă invit puțin și la pastila istorică acestei zile ce s-a întâmplat de-a lungul vremii. Pe data de 21 iulie, în 1718, prin tratatul de la Pasaroviț, Imperiul Otoman cedează Austriei Banatul, Oltenia, nordul Serbiei și Bosnia. În 1861, pe 21 iulie, la București, pe scena Teatrului cel Mare, ulterior Teatrul Național, a avut loc prima reprezentație a piesei Hamlet de William Shakespeare, avându-l în rolul principal pe Mihai Pascali, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet. În 1914, pe 21 iulie, Consiliul de Coroană, întrunit la Sinaia, proclamă poziția de neutralitate a României în primul război mondial. În 1969, pe 21 iulie, la aproape 7 ore după ce modul lunar a selinizat, astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Buzz Aldrin devin primii oameni care pășesc pe lună în timpul misiunii Apollo 11, iar în 1971, pe 21 iulie, a fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la porțile de fier. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Fă-ți casa mai confortabilă și viața mai frumoasă cu reducerile de iarnă de la MOVEXPERT. Până la 50% reducere la mii de produse în stoc. Alege ce-ți dorești până pe 1 martie pe movexpert.ro sau în magazinul MOVEXPERT Cluj din CT Park Florești.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj la Radio Transilvania. Am și un subiect în această ediție a noastră din Emei din Cluj. Vreau să pornim de la o întrebare simplă, dar care stârnește multe opinii. Cât de turistic este de fapt Clujul? Este un oraș în care vin oamenii doar pentru Antold și Electric Castle sau avem motive să credem că a devenit o destinație în sine? Aștept mesajele voastre pe această temă și sigur că da, nu mă refer doar la cele două festivaluri. Avem și Festivalul Internațional de Film Transilvania, sunt și alte festivaluri care se întâmplă pe parcursul anului în Cluj. E un oraș cumva nișat pe festivaluri, un oraș festivalier sau e un oraș cu adevărat turistic? Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Eu e din Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm despre Clujul turistic, m-am gândit să apelăm și la opinia specialistului în această zonă. E vorba de Darius Mârza, organizatorul celui mai mare târg de turism din România, care se întâmplă la Cluj. Fapt pentru care o să ne vorbească mai mult despre potențialul turistic al Clujului, al zonei, și vă invit să fiți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro, dar pe pagina de Facebook o să fim live în timpul interviului, pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania, imediat după știrile de ora 11. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna,
2: hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu PromoHit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Fă-ți casa mai confortabilă și viața mai frumoasă cu reducerile de iarnă de la MOVEXPERT. Până la 50% reducere la mii de produse în stoc. Alege ce-ți dorești până pe 1 martie pe movexpert.ro sau în magazinul MOVEXPERT Cluj din CT Park Florești.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: La auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Agerpres. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Pentru prima dată, absolvenții de învățământ profesional și tehnic vor avea acces la programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene, unul dintre cele mai competitive programe de practică din Europa. Începând cu sesiunea din martie 2027, până la 100 de locuri vor fi rezervate tinerilor cu pregătire practică, care vor putea beneficia de stagii plătite cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Candidații vor putea aplica pentru stagii în mai multe domenii, printre care ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, sănătate, asistență socială și educație. Până în prezent, programul era destinat în principal absolvenților de studii universitare. Înscrierile pentru sesiunea care debutează în martie 2027 vor avea loc în perioada 22 iulie-4 septembrie. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci îmi zis să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM,
3: online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vorbim astăzi despre cât de turistic este Clujul și aici sigur că da, aș spune că mulți spun că dacă scoți festivalurile din ecuație, Clujul nu mai este un oraș turistic. Acum vreau să vă întreb și pe voi dacă așa stau lucrurile, pentru că am primit un mesaj de la unul dintre ascultătorii noștri, Fidel Marcel, care spunea: depinde cum definim turismul. Clujul nu este un oraș pe cum Brașovul, Sibiu sau Sighișoara, unde patrimoniul istoric este principalul magnet. În schimb, Clujul s-a reinventat prin evenimente, cultură, gastronomie, sport și business, dar mai e mult până departe. Marcel are perfectă dreptate în mesajul pe care mi l-a lăsat. Sunt absolut de acord că mai e mult până departe. Eu cred că e nevoie de o identitate turistică a orașului, asta e impresia mea, dar aștept și comentariile și gândurile voastre pe această temă. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj, fără doar și poate că există un trend turistic al Clujului care s-a mai modificat în sus în ultimii ani. Sunt câteva date statistice care confirmă interesul pentru oraș, că e pe un trend ridicat. Anul trecut în județul Cluj au fost înregistrați aproape 670.000 de turiști, iar peste 152.000 au fost turiști străini. Numărul acestora crescând cu peste 11% față de anul anterior, statisticii de anul trecut. Arată sigur că dacă e un trend în creștere, dar așa cum spunea și ascultătorul nostru mai devreme, Marcel, mai e mult până departe. Adică cred că avem o infrastructură care să permită un număr mult mai mare de turiști, așa cum se întâmplă în alte capitale de aceeași dimensiune sau în alte, hai să spunem, destinații turistice urbane de aceeași dimensiune a Clujului. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. De când am intrat în Uniunea Europeană, românii trăiesc mai bine și suntem primii la creșterea consumului. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalic și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. În 2027, România împlinește 20 de ani de când a intrat în Uniunea Europeană. Marele succes al celor două decenii este creșterea nivelului de trai, dar se putea mult mai bine. România este pe primul loc în regiune la creșterea consumului populației din 2007, când am intrat în UE până în prezent. Depășim toate celelalte 5 țări, adică Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Creșterea nivelului de trai este de departe marele câștig al nostru, având în vedere că și 3 dintre celelalte 4 capitole la care mai suntem lideri regionali sunt legate de bunăstare. Depășim toate celelalte țări și la creșterea speranței de viață, la reducerea riscului de sărăcie și la îmbunătățirea indicatorului de inegalitate. Suntem lideri și în ceea ce privește creșterea productivității muncii. Marile salturi se opresc aici însă, pentru că ne aflăm pe ultimul loc la numai puțin de 14 capitole. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Salut Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, mai am câteva date statistice legate de două evenimente care, apropo, pot face parte din elementul identitar al Clujului, două festivaluri care în definitiv pun în valoare moștenirea, istoria Clujului și în felul acesta putem vorbi despre un turism identitar, un turism cultural istoric al Clujului. De pildă, în ediția precedentă a zilelor Clujului au fost peste 350.000 de participanți, la zilele culturii maghiare au fost raportați peste 250.000 de participanți și peste 500 de evenimente într-o singură săptămână. E deja o, hai să spunem, aură foarte diversă acestor evenimente, pentru că am văzut un portofoliu foarte larg artistic, dar totodată am văzut foarte mulți turiști străini care vin la aceste evenimente și în special în august la zilele culturii maghiare. Atunci ai impresia că ești într-o capitală, într-o metropolă în care se vorbesc foarte multe limbi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania. Yeah.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, mai am un mesaj de la Doru, care îmi spune, e clar, rețeta sunt festivalurile care au schimbat imaginea Clujului în lume, Untold, Electric Castle, TIFF, Jazz in the Park, zilele Clujului atrag sute de mii de participanți, atrag turiști, generează milioane de euro pentru economie. Îți mulțumesc pentru mesaj, Doru, nu știu că e atât de clar că asta e rețeta. Sigur, sunt câteva evenimente care au creat publicitate, dar nu știu, ne oprim doar acolo, ne oprim la câteva zile în iulie, la câteva zile în iunie, la câteva zile în septembrie sau august. Adică trebuie să ne gândim că un hub turistic înseamnă mult mai mult de atât. Dar mulțumesc, Doru, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: valuri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor,

0: până în prezent. Depășim toate celelalte 5 țări, adică Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Creșterea nivelului de trai este de departe marele câștig al nostru, având în vedere că și 3 dintre celelalte 4 capitole la care mai suntem liderii regionali sunt legate de bunăstare. Depășim toate celelalte țări și la creșterea speranței de viață, la reducerea riscului de sărăcie și la îmbunătățirea indicatorului de inegalitate. Suntem lideri și în ceea ce privește creșterea productivității muncii. Marile salturi se opresc aici însă, pentru că ne aflăm pe ultimul loc la numai puțin de 14 capitole. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie, pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Piaței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Piaței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Piaței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E băi, din Cluj la Radio Transilvania, cât de turistic este Clujul? E întrebarea acestei zile și vă aștept pe toți cei care sunteți aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda sau pe radiotransilvania.ro să veniți cu gândul vostru, cu răspunsul vostru pe această temă, dacă vi se pare sigur că da, provocatoare și interesantă. Am mai discutat, sigur, despre potențialul pe care îl are Clujul, dar mă gândesc astăzi, dacă e să bifăm cât se poate de concret, cât de turistic este Clujul, care ar fi răspunsul pe care l-ați da. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Sunt nou aici în Made in Cluj, mai am de la Diana un mesaj care spune că întrebarea poate fi adresată și altfel. Dacă vine cineva pentru prima dată în Cluj, ce îl atrage, ce îi poți arăta? Piața Unirii, Biserica Sfântul Mihail, Cetățuia, Grădina Botanică, Parcul Central, muzeele, gastronomia și atmosfera de oraș universitar. Cam aici se închide cercul în municipiu. Apoi mergem spre Salina Turda, Cheile Turzii, Castelul Banfi de la Bonțida și Munții Apuseni. Dar există un plan integrat pentru toate acestea? Diana, îți mulțumesc pentru mesaj. Foarte corect punctul tău de vedere. Sigur, sunt tot mai mulți turiști care aleg Clujul pentru city break-uri, conferințe, evenimente sportive și culturale, dar nu știu dacă au, iată, un itinerariu foarte precis pe care să-l descopere venind în Cluj. Eu îmi pun cât se poate de firesc întrebarea. Cum ajunge un turist, care e sigur că da, vine aici cu avionul, merge cu taxiul sau cu o altă formă de transport la hotel, cum pleacă el spre Salina Turda sau cum pleacă spre Castelul Banfi sau cum urcă în Cheile Turzii. Există ceva amenajat în sensul acesta? E un foarte bun mesaj pe care tu l-ai trimis. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Salut Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, aș vrea să vorbesc puțin și de faptul că avem totuși infrastructură când vine vorba de turism și lucrul ăsta ar trebui să conteze, nu știu, în planuri și în perspectiva viitoare. De pildă, ai un aeroport internațional, aeroportul internațional Avram Iancu a depășit anul trecut și sper să nu greșesc, să mă puteți corecta dacă nu e așa, peste 3,5 milioane de pasageri, e un nou record. Conexiunile directe cu marile orașe europene ar trebui să transforme Clujul într-o destinație accesibilă pentru turiști, cât și pentru mediul de afaceri, dar pare că, sigur că da, suntem doar un hub de tranzit, în special pentru zona de business, mai puțin pentru cea turistică. Da, poate că ăsta e primul pas. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, sigur, la capitolul Clujul turistic mai mult de lucrat și aici e nevoie de activitatea mult mai intensă a autorităților întrituite să facă tipul acesta de activitate și unul dintre elementele centrale ar fi poate promovarea patrimoniului și transformarea turiștilor de festival în turiști care rămân în mai multe zile aici în oraș. Am văzut o statistică potrivit cărea durata media șederii este încă redusă în jur de 1,7 zile, adică mai puțin de 2 zile, ceea ce arată că mulți vin pentru un eveniment, o întâlnire și pleacă rapid. Repet, aici e de lucru. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: pur și prietenos. Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale

0: 0733 336 480.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Pentru prima dată, absolvenții de învățământ profesional și tehnic vor avea acces la programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene, unul dintre cele mai competitive programe de practică din Europa. Începând cu sesiunea din martie 2027, până la 100 de locuri vor fi rezervate tinerilor cu pregătire practică, care vor putea beneficia de stagii plătite cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Candidații vor putea aplica pentru stagii în mai multe domenii, printre care ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, sănătate, asistență socială și educație. Până în prezent, programul era destinat în principal absolvenților de studii universitare. Înscrierile pentru sesiunea care debutează în martie 2027 vor avea loc în perioada 22 iulie-4 septembrie. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de

0: fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM.
2: Online.
1: Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: I haven't ever really found a place that I call home.

11 și 9 minute suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și discutăm, așa cum vă spuneam încă din debutul acestei ediții, despre cât de turistic este Clujul. Și sigur că da, aș duce chiar mai departe discuția asta cu faptul că Transilvania rămâne cel mai puternic brand pe care l-are România, apropo de faptul că discuția o purtăm aici la Radio Transilvania, în Made in Cluj by Radio Transilvania. Și vreau să-i mulțumesc lui Darius Mârza

0: pentru prezența în emisiunea noastră. Este unul dintre cei mai mari antreprenori în turism, în Horeca, din Cluj și din Transilvania și, pe de altă parte, organizatorul celui mai mare târg de turism din România. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea noastră. Aș porni chiar de la întrebarea pe care am adresat-o și ascultătorilor de dimineață. Cât de turistic este Clujul?
1: Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Ciprian, dragii mei. Ne străduim împreună să-l punem pe harta turistică. Clujul acum clar este văzut în primul rând ca și business, ca și centru universitar, dar ne zbatem să schimbăm un pic concepția și prejudecățile că Clujul nu poate să fie și un centru turistic. Încă suntem cu muncă, încă suntem cu perseverență și încă nu putem zice că am ajuns să fim chiar lideri, ca și așa, în Cluj. Dar, ținând cont că Clujul este inima Transilvaniei și ținând cont că Transilvania este real un obiectiv de impact maxim în Europa ca și brand turistic, credeți-mă pe cuvânt, am fost la diferite conferințe din astea internaționale mari, cu toți de la Comisia Europeană și cu multă lume, așa, profesori universitari, oameni de știință, oameni din domeniul turistic și nu auzisele de România, am fost la toate târgurile internaționale din toate capitalele mari ale Europei și 90% din cetățenii europeni nu au auzit de România și după prima zi mi-am schimbat replica și mi-am schimbat propoziția că de unde ies, că sunt din Transilvania și mi-am pus pe toate ecranele cu Transilvania și deja s-a schimbat tot impactul, deja 90% din oameni știau, de la 10% la 90% și practic deja și vibe-ul oamenilor era complet schimbat și percepțiile și discuțiile și toate lucrurile. Deci da, Transilvania este un brand real internațional, real este fruntea și nu știu, inima turistică și a turismului în România și clar pe treaba asta trebuie să marșăm, că așa a fost, nu zic eu din orgoliu sau din mândrie, realitatea, nu știu, așa s-a încetățenit în Europa, Transilvania și clar au ajutat mult și nebunia asta cu Dracula în Transilvania. Deci noi avem câteva branduri așa de țară, Dracula, Hagi și Nadia Comăneci. Deci asta eu vă spun că și când mă duceam în cele mai îndepărtate puncte din Asia sau din Caraibe sau oriunde mergeam, 30% din oameni spre 40% știu de Hagi, de Transilvania cu Dracula, inclusiv în gază la cine am stat în insula Barbados, știa perfect toate legendele cu Dracula, cu Transilvania, cu tot la cel mai mic detaliu. Deci și în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii astea, Transilvania, Dracula și Hagi sunt un brand și Nadia Comăneci, la oamenii mai în vârstă, sunt un brand real național. Și practic, da, ne dorim din tot sufletul să ajungem și Clujul la nivelul Transilvaniei din punct de vedere a notorietății, ne zbatem cu toții și ne dorim să fie și din punctul ăsta de vedere să nu ne limităm numai la centru universitar și la centru de business, să creștem clar și partea turistică și de aia mă zbat să demonstrez că se poate, să demonstrez că și la noi putem întrece inclusiv all-inclusurile din Turcia, inclusiv turismul din Bulgaria, de unde vreți voi, eu cred maxim în români, în România, în turismul de la noi în general și că suntem oameni cu potențial, oameni cu viziune, oameni care vom reuși să atragem și să demonstrăm că adevărul este că în comunism eram un super brand turistic în Europa, adică eu știu și la mare, de exemplu mergeam la Olimp cu părinții și acolo în toată zona Olimpului erau numai nemți. Adică practic dacă mergeai inclusiv la prin Retezat și prin pe la Pele și în toată zona, iarăși parcă era o țară reală internațională în toate zonele astea montane puternice care le avem. Dar Din cauza că n-am mai îmbunătățit lucrurile, din cauza că nu am pus clientul pe primul loc, am cam decăzut într-o perioadă destul de lungă și alții au prins teren, că alții au investit, alții au renovat, alții și-au dat mai mult interesul, dar nu suntem o cauză pierdută. Adică eu cred maxim că inclusiv Herculane poate să fie perla aia unde visa și împăratul Traian să vină la relaxare și la să fie mai sănătos și mai puternic, așa. Deci, practic, eu chiar cred maxim în țara noastră. Dacă ne-ar ajuta autoritățile să facem autostrăzi, că vă spun, după ce ajungem să-i determinăm pe turiști că, bă, uite-te, da, am auzit de Transilvania, interesant, și încep să-și aduc aminte de unele obiective, primul lucru își deschid, că așa fac acum mai nou, primul lucru din cauza că suntem așa cu online-ul și cu telefonul, primul lucru își deschid Google Maps. Și când văd numai două linii amărâte verzi în România, zice, ai de capul meu ce înapoiat sunteți la autostrăzi, își închid telefonul și îl pun înapoi și zic, o să ne mai uităm peste 10 ani să vedem dacă ați mai evoluat. Pur și simplu nu dai încredere, curiozitate și siguranță și nu ești atractibil. În ziua de azi, dacă nu ai autostrăzi, eu chiar m-am uitat, am umblat mult în lumea asta și cea mai înapoiată țară, cea mai înapoiată națiune, care trăiește de 10 ori mai prost ca noi, adică care încă, nu știu cum să-ți explic, au tarabe ca la noi acum 30 de ani, unde îți vând mici la baza unui zgârie nor și unde nu au nicio normă europeană de igienă, de nimica, vă pot spune cu tărie că au niște autostrăzi de nu-ți vine să crezi. Adică până și, nu știu, Egiptul sau ce vrei tu, țări înapoiate, înapoiate care le considerăm noi și din punct de vedere economic, dar care sunt puternice turistic, toate au super autostrăzi. Adică
0: de aici, baza. Eu chiar aș întreba, apropo de modelul pe care îl avea și litoralul în trecut și de modelul pe care iată, îl ofer din alte țări pe care noi le considerăm înapoiate. Ce lipsește? Sau unde se termină, ca să zic așa, sau unde se scurtcircuitează soluția pentru turism, așa la nivel general? La autorități?
1: Categoric, nu își dau interesul să stimuleze oamenii din turism. În general, tu vezi că nu stimulează economia, adică ei, cum să spun eu, cu austeritate, nestimulând toate companiile, toate firmele, e asfixiată în general economia, nu vorbim numai de turism în mod special, dar și turismul e un pilon esențial din economie și din comerț. Deci, practic, ei nu stimulează nimic, nu stimulează antreprenorul în general. Și dacă nu stimulează antreprenorul, care e coloana vertebrală a societății, care e motorul oricărei societăți sănătoase, dovedite de-a lungul istoriei, nu? Deci toate țările care sunt prospere au pus accent maxim pe dezvoltare și pe antreprenori și pe oamenii care au vise, viziuni și își doresc să facă lucruri în societate. Și din cauza că la noi întotdeauna în calul care trage dai mai tare și îl biciuiești mai tare până leșină, din cauza asta așa funcționează și în turism. Și e asfixiat, oamenii nu pot dezvolta, nu stimulați.
0: Da.
1: Și clar, de la autorități, că sunt neasumați, necurioși, dezinteresați și, nu știu, slujesc numai intereselor personale, în loc să slujească intereselor comunitare, intereselor tuturor cetățenilor, că na, ei sunt un fel de boarding al unei mari companii care trebuie să funcționeze. Ei o iau așa, ca și când ar fi firma lor, nu ca și când ei sunt o echipă care trebuie să aducă plus valoare pentru cetățeni. Că ei sunt cetățenii cei din tâi aleși ca să ne stimuleze, să vină cu idei, cu viziuni noi, cu perspective noi. Aici e din contră, nu așa funcționează. Deci, clar, la autorități se blochează treaba și oamenii atunci, mă refer antreprenorii, nu au mediu propice să dezvolte, nu au posibilități, super la limita subzistenței și atunci te zbați așa și nu poți să dezvolți, nu poți face lucruri noi.
0: Absolut sugestivă această imagine. Propun o foarte scurtă pauză. Asta înseamnă două jingle-uri, 13 secunde și revenim.
2: Asculți Made in Cluj.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania. Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.
0: Acasă în Transilvania, în Made in Cluj, la Radio Transilvania, Darius Mârza, organizatorul celui mai mare târg de turism din România și totodată unul dintre cei mai importanți jucători pe piața turistică și Horeca din Cluj, din Transilvania și din România. Vreau să aflu cum e să faci un târg de turism de anvergura celui pe care l-am văzut, eu cred că în octombrie anul trecut s-a întâmplat. Cât de, nu știu, cât de dificil, cât de complicat și cum putem aduce mai multe branduri românești? Pentru că am remarcat, cred că erau, nu știu, 10 de staturi care erau acolo și care vindeau pachete în străinătate. Unul vindea în România, era Dobrogea. N-am spus niciodată, OMD Constanța Mamaia. Nu știu, poate că erau și altele, nu le-am observat. Repet, cât de complicat e să organizezi un astfel de târg și cum putem aduce mai multe branduri românești?
1: Păi da, trebuie să aducem cât mai multe branduri românești, trebuie să deschidem ochii că și ei trebuie să își facă reclamă și să promoveze și să-și dorească, dar treaba evoluează în bine și lumea e destul de atrasă și da, să știi că Constanța, începând și cu Cazinou, cum l-au renovat, sunt foarte puși pe a face treabă. Eu chiar cunosc pe toți din conducerea Constanței și sunt foarte efervescenți și dornici de a reîmprospăta și de a revitaliza Constanța cu totul. Adică nu Constanța ca oraș, județul Constanța și toată direcția de litoral. Dar trebuie să-i ajute și treaba asta. Credeți-mă, eu am proprietăți private, nu de business, la mare. Ne-am duce non-stop și eu, și părinții mei, și apropiații mei, dar din cauza asta că ne omoră drumul până acolo, adică nu merită să mergi 3 zile, că atâta de obosit mergi și te întorci, încât îți mai trebuie să-ți iei un concediu, după aceea să stai acasă, să-ți revii după transferuri și după...
0: Și nu mai este nici zbor direct.
1: Și nu este nici zbor direct. Și am fost odată când erau, dar oricum era complicat că, din păcate, aeroportul care îl aveau era in the middle of nowhere, n-avea niciun transfer, nicio treabă de conexiune.
0: Era Gălnicianu, da.
1: Exact, era foarte complicat să ajungi de acolo, de exemplu, în Saturn, Venus, Neptun, era o adevărată istorie, dacă ai fi pe cont propriu, adică efectiv nu aveai nimica legat, nimica clar. Și practic de aia nici nu prea au funcționat, deși mulți și-ar fi dorit, dar revenind, dacă ar fi autostrăzi, eu zic că din start s-ar dubla, s-ar tripla numărul de turiști din Transilvania care merg pe litoralul românesc. Dar din cauza că e atât de complicat drumul, preferi să iei un avion și să te duci într-o țară, mă rog, este și aeroport, și într-o țară alta, nouă, așa. Că dacă ai putea să mergi cu mașina ta, să poți să mergi mult mai des și să mergi ca la tine acasă, ar fi senzațional. Dar din cauza asta, dacă nu ai posibilitatea asta, atunci gândește și din Cluj, dacă ai aeroport, ai o grămadă de avioane în multe zone, de ce te duce cu un transport care e mult mai periculos, mult mai anevoios, care te termină mult mai tare psihic și efectiv ca energie, decât pe bani mai puțin, direct te duci la tine în oraș, ai luat un avion și ești unde vrei pe plajă. Adică, da, asta e un lucru foarte, foarte important și decisiv în a reporni Constanța și litoralul, de exemplu, românesc. Să fie aeroport acolo în mijloc, cu transferuri ușoare și directe, plus o autostradă, dragilor, direct din Cluj, simplu să ajungem...
0: Da, corect.
1: Că vă spun eu, s-ar porni motoarele de numai, dar fără astea două lucruri, nici eu personal care am acolo, în 2 ani mă duc odată câteva zile și mai bine prefer să mă duc în alte părți, că, repet, iau ușor avionul, mă duc rapid, am acolo transferuri, toate lucrurile sunt mult mai așezate și mai închegate și mult mai legere.
0: Foarte adevărat. Pentru că sunt multe evenimente pe care le organizezi, Wonder Family a devenit, ca să zic așa, o tradiție la Cluj. Înțeleg că se întâmplă săptămâna viitoare. Ne poți da ceva, ca să zic așa, ceva lucruri noi?
1: Da, cu drag vă aștept și vă promit un festival efectiv magic, epic. Eu chiar cred că pe globul pământesc e cel mai echilibrat, mai armonios, în care se promovează la maxim valori și virtuți în societate și asta în primul rând și scopul, și să pun un semn de exclamare că familia este liniștea, pacea, puterea și energia de care avem nevoie cu toții, și dacă avem o familie în armonie și sănătoasă, putem da rezultate pe toate planurile. Altfel, dacă avem agitație și avem stres și tensiuni în familie, nu vom da randament pe nicio direcție și pe niciun plan. Și de aia se numește și Festivalul Familiilor. Și vă spun, avem campionat internațional de magie cu cei mai buni magicieni din Europa. Avem acrobații cei mai mișto din Europa de Est. Avem o grămadă de momente clasice, de concerte, de ateliere pentru copii. Avem multe, multe topogane gonflabile la liber, fără costuri incluse în preț. O varietate foarte mare de activități, de la turnul de cățărare până la tubingul cel mai mare din țară, cel mai mare parc de aventură etajat din lume, multe, multe atracții și da, cu drag vă așteptăm. Plus, avem momente cu toți influencerii, de la Dorian Cafeluț, inclusiv Mircea Bravo vom fi în deschidere, deci chiar Teo Zeciu, Rareș, cu cel mai fericit de pe pământ. Deci toți influencerii puternici din România vor fi în deschidere și în prima zi și vă așteptăm, și ei vă așteaptă la autografe, la de toate, și veți vedea că veți trăi cele mai intense și mișto clipe în familie, de neuitat, memorabile. Și nu uitați, emoțiile și amintirile sunt singurele lucruri care dăinuie în timp și cu care rămân și copiii și familia, o puteți trăi împreună în armonie și, foarte, foarte important, timp de calitate, să vă distrați împreună toți, nu separați, că așa. Sunt multe festivaluri în care sunt pentru adolescenți, pentru copilași sau pentru părinți sau pentru, nu știu, alte categorii, dar să fie pentru toți împreună și să fie banduri de la copii, Gașca, Zuli, Melimi, și terminând la Lambada cu Kaoma și la Boniem avem un ultim și Brenciu și așa. Deci practic ne mulăm pe toată familia, de la copilaș până la bunici, toată lumea să fie în delir.
0: Absolut minunat. Deci au o gamă foarte largă. Uite, vreau să citesc de admis Horia Eugen Cristea, care te spune: ai multă dreptate, Darius, mă bucur din suflet să te văd, felicitări pentru tot ceea ce ai realizat. Poate ar trebui să avem un prim-ministru în persoana ta, ci o emisiune realmente excelentă. Mulțumim, Horia, pentru mesaj. Deci, uite, lumea se bucură de prezența ta și sigur că da, și oameni care ne cunosc. Suntem cumva pe final și vreau să te provoc cumva în prelungirea propunerii pe care a lansat-o Horia Eugen Cristea. O provocare pe final. Se mai speculează, se mai vorbește. Pentru că am vorbit atât de relația cu autoritățile. Ai candidat la primăria Cluj?
1: Sigur n-aș candida la primăria Cluj, fiindcă viziunea mea este una macro și îmi doresc să am un impact maxim în societate, dar îmi doresc să pot să schimb legi, să îndrept lucrurile și să fac lucrurile să fie fiecare cetățean să simtă că decizia este luată în comun cu el, fiindcă o democrație reală înseamnă așa: puterea în mâna poporului. Și eu pentru asta trăiesc, pentru asta sufru de 25 de ani și cred maxim că vor veni vremuri și timpuri echilibrate, pozitive și că împreună toți, dacă tragem într-o direcție, vom reuși să avem o economie prosperă și o viață așa senzațională cum ne-o imaginăm, dar cu multă muncă, cu mult sacrificiu și toată lumea să-și dorească o schimbare de mentalitate. Cu mine, începând și cu tine, Ciprian, și cu domnul Horia, care ne susține aici să facem o echipă, așa, un trio maxim.
0: Da, uite, atunci te provoc mai mult. În Parlament? Pentru că acolo se schimbă legi.
1: Never say never și îmi doresc oriunde să mă duc, unde pot să aduc plus valoare societății. Nu mă dau înapoi de la nimic ce-i pozitiv, dacă putem face lumea asta mai bună, mai echilibrată și să putem oferi un viitor prosper și predictibil și o economie puternică. Orice, orice pozitiv.
0: Darius Mârza, mulțumesc tare mult pentru prezență și
1: cu drag.
0: Sper să accepti și invitația noastră viitoare, să ne promiți lucrul ăsta într-o ediție.
1: Promit cu mâna pe inimă, uite aici, solemn. Perfect. Și cu tot dragul din lume. Vă iubim amândoi și să fim împreună, să facem lucruri minunate.
0: Doamne ajută, mulțumim tare, Doamne mult ajută, pentru prezența. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România, 23 de facultăți cu tradiție, peste 260 de specializări pentru cariera ta, programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză, peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hi!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: valuri, vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe omdrivieramangalia.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Until 20 ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Informația e la un click distanță. Accesează Dental Care Sârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare: instalarea peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție, în valoare de 100 de milioane de euro, urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program, de 150 de milioane de euro, vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste și discutăm despre Clujul turistic, dar vreau să vin cu câteva întrebări cu care să vă provoc. Ați recomanda Clujul unui turist străin? Care este locul pe care l-ați arăta primul unui prieten venit din altă țară? Credeți că orașul trăiește prea mult din festivaluri sau are suficiente atracții pe tot parcursul anului? Sunt foarte curios, iată, să veniți cu cât mai multe comentarii pe tema noastră. Nu uitați și de pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Eu ei din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă spun, cumva, vorbind despre Clujul turistic, am putea spune că orașul nostru poate că nu e cel mai spectaculos, nu e nici cel mai, hai să spunem, pitoresc oraș medieval din România, însă a reușit să-și construiască niște branduri, aici e plusul, oraș al festivalurilor, al studenților, al culturii, al inovației, cifrele arată că interesul turiștilor este în continuă creștere, dar așa cum spuneam și în intervențiile trecute, provocarea majoră, din punctul meu de vedere, e de a-i convinge pe turiști să stea mai mult, să descopere nu doar orașul, ci întreaga regiunea Clujului și a Apusenilor. Și aici sigur că da, vine, așa cum spuneam și mai devreme, întrebarea, cum faci această conexiune? Ai pregătit această infrastructură pentru turiștii care vor să viziteze și altceva decât centrul orașului? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.

0: valuri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă invit puțin și la pastila istorică acestei zile, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii. Pe data de 21 iulie, în 1718, prin tratatul de la Pasaroviț, Imperiul Otoman cedează Austriei Banatul, Oltenia, nordul Serbiei și Bosnia. În 1861, pe 21 iulie, la București, pe scena Teatrului cel Mare, ulterior Teatrul Național, a avut loc prima reprezentație a piesei Hamlet de William Shakespeare, avându-l în rolul principal pe Mihai Pascali, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet. În 1914, pe 21 iulie, Consiliul de Coroană, întrunit la Sinaia, proclamă poziția de neutralitate a României în primul război mondial. În 1969, pe 21 iulie, la aproape 7 ore după ce modul lunar a selinizat, astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Buzz Aldrin devin primii oameni care pășesc pe lună în timpul misiunii Apollo 11, iar în 1971, pe 21 iulie, a fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la porțile de fier. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj,

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos. Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție în valoare de 100 de milioane de euro urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program de 150 de milioane de euro vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale

0: acum la 0733 336 480.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalice și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie, pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: ploi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: valuri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: but always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare: instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție, în valoare de 100 de milioane de euro, urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program, de 150 de milioane de euro, vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata media spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalic și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie, pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți

0: Publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: acum la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.

0: Festivalul vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalic și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Poate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partener vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus, șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,89 lei, redus de la 26,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție în valoare de 100 de milioane de euro urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program de 150 de milioane de euro vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Timilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: prietenos. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit pentru a treia zi consecutiv. Motorina se apropie de pragul de 10 lei per litru. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă cu date despre toate spitalele publice din România. Iar bărbații câștigă cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților au crescut pentru a treia zi consecutiv în România. Benzina standard se vinde acum la pompă cu un preț mediu de 8,76 de lei per litru, iar motorina a ajuns la o medie de 9,56 de lei per litru. Comparativ cu luna trecută, benzina s-a scumpit cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. La nivel european, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi în contextul creșterii costurilor de transport și al impactului asupra prețurilor produselor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat platforma online Performanță Spitale Publice, prin care oricine poate consulta informații despre activitatea celor 372 de spitale publice din România. Aplicația afișează indicatorii precum numărul pacienților tratați, gradul de ocupare a paturilor, durata medie a spitalizării, complexitatea cazurilor, cheltuielile și sursele de finanțare. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, datele oferă pentru prima dată o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează sistemul spitalic și permit compararea unităților medicale din întreaga țară. Statisticile arată că gradul mediu de ocupare a paturilor pentru cazurile acute este de aproximativ 63%. Reprezentanții CNAS spun că informațiile publicate vor contribui la creșterea transparenței și vor sta la baza deciziilor privind reorganizarea și finanțarea sistemului sanitar. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii pentru a negocia salarii mai mari la actualul loc de muncă, potrivit unui studiu recent consultat de Reuters. Cercetarea arată că acest comportament contribuie la menținerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, chiar și atunci când angajații lucrează în aceeași companie și pe aceeași poziție. Renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din diferența salarială de gen. Bărbații câștigă în medie cu 8% mai mult decât femeile în aceeași companie pe aceeași poziție. Studiul arată că oportunitățile de angajare din exterior duc la creșteri salariale pentru bărbați în cadrul actualului loc de muncă. Femeile tind mai des să plece efectiv la un alt loc de muncă, în timp ce bărbații folosesc oferta externă ca instrument de negociere pentru a obține o majorare salarială fără să părăsească firma. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție în valoare de 100 de milioane de euro urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program de 150 de milioane de euro vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Investiții de 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și noi capacități de stocare a energiei. Apele Române clarifică informațiile despre fântânile din gospodării. Apa folosită de proprietari nu va fi taxată. Și aflăm povestea satului scufundat și a bisericii care reapare din apă de la Beliș Fântânele. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România va investi 250 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan, care conduce temporar și Ministerul Energiei, a anunțat două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare: instalarea peste 800.000 de contoare inteligente și construirea unor noi parcuri de baterii pentru stocarea energiei. Prima investiție, în valoare de 100 de milioane de euro, urmărește extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, care permit facturarea consumului real și ajută la reducerea pierderilor din rețea. Al doilea program, de 150 de milioane de euro, vizează dezvoltarea unor capacități de stocare care să preia energia produsă în exces și să o livreze în perioadele de consum ridicat. Administrația Națională Apele Române respinge informațiile potrivit cărora proprietarii de gospodării ar urma să plătească taxe pentru apa din fântânile proprii sau să fie sancționați pentru utilizarea acesteia. Instituția precizează că aceste afirmații sunt false și provin din interpretarea greșită a unui proiect de lege. Potrivit reprezentanților Apelor Române, proiectul elaborat de Ministerul Mediului urmărește transpunerea unei directive europene și nu introduce obligații noi pentru gospodării. Proprietarii pot construi în continuare fântâni și pot folosi gratuit apa pentru consum și activități casnice. Documentul vizează doar fapte grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. Instituția subliniază că aceste prevederi nu se referă la fântânile din curțile oamenilor și face apel la verificarea informațiilor din surse oficiale. Lacul de acumulare Beliș Fântânele din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din județul Cluj. Locul este înconjurat de numeroase legende. Cea mai cunoscută vorbește despre un presupus blestem care ar fi început după strămutarea satelor și deshumarea cimitirelor în anii 70. În anul 1970, autoritățile comuniste au început construirea barajului Fântânele, proiect destinat producerii energiei electrice. Pentru realizarea lacului de acumulare au fost strămutate gospodării și comunități din vechea Vatra Belișului și din alte sate din zonă, iar o parte a localităților au fost inundate după umplerea lacului. Cel mai cunoscut simbol al locului este Biserica Romano-Catolică, construită în 1913. Mii de turiști ajung anual să vadă biserica scufundată, iar atunci când nivelul apei scade, ruinele vechiului sat oferă o imagine impresionantă. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Until 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: do something. Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto au început. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru achiziția de autoturisme noi. România are inflația de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Și aflăm imediat și topul celor mai puternice pașapoarte din lume, precum și ce loc ocupă România în acest clasament. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice au început luni, 20 iulie. Cei interesați pot depune cererea de finanțare prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Pentru înscriere sunt necesare cererea completată în aplicație, actul de identitate și două certificate fiscale. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ecotichetele sunt de până la 18.500 de lei pentru mașinile 100% electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid ori motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini hibride și 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9% în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, de 9,2%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Cehia și Danemarca. La polul opus s-au situat România, Lituania și Bulgaria, scrie Ager Press. Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state membre, inclusiv în România, de la 9,7% până la 9,2%. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Puterea unui pașaport influențează libertatea de călătorie și accesul fără viză în numeroase destinații din întreaga lume. Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări. În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud. Pe locul al treilea se află Suedia. Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. Ei pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene. Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români doar pe baza cărții de identitate. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: parte.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Ra, ra.

0: slava. Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.